0: Ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он десяти хіта версті на

0: Мені каже сікспеки.
1: Ніх поїхаліраму.
0: Олайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Наймечкітов. Найман Говорам.

0: Дей мобільця, парай своє батарія на філе.
1: Альде Павсена оф.
0: Політія на антені.
2: Quattro abrazos y un café.